Duprong. Itu bang-bang si jelegini nyepa akal, bang-bang si jelegini perang betandar. Ibawanya perang kakalam kayangan miring kalam kayangan